0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ne jau apģērbs rotā cilvēku vai padara viņu sliktāku. Parastā liturgiskā laika 28. svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Starp ticību un neticību Dievam nav vidusceļa. Vai cilvēks ir morāliski vainojams par savu neticību? Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns piedāvā veikt bērniem bezmaksas redzes pārbaudes. 11. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus, atbildot farizējiem un tautas vecākajiem, atkal runāja līdzībās. Debesu valstība pielīdzināma cilvēkam, ķēniņam, kas savam dēlam sarīkoja kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt ielūgtos kāzās, bet viņi negribēja nākt. Un viņš atkal izsūtīja citus kalpus sacīdams: sakiet ielūgtajiem, lūk, es esmu sagatavojis savu mielastu, mani vērši un treknie lopi ir nokauti, un viss ir sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi tam nepiegrieza vērību un aizgāja cits savā tīrumā, cits savā tirdzniecībā, bet pārējie satvēra viņa kalpus un tos izsmējuši nonāvēja. Bet ķēniņš sadusmojās un nosūtījis savu karaspēku, nonāvēja šos slepkavas un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: kāzas gan ir sarīkotas, bet aicinātie nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumiem un aiciniet kāzās visus, ko sastapsiet. Un viņa kalpi izgāja uz lielceļiem un sāicināja visus, kādus vien atrada, ļaunus un labus, un kāzu nams piepildījās ar viesiem. Ķēniņš izgāja aplūkot viesus un ieraudzīja cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs, un sacīja viņam: draugs, kā tu šeit iegāji, nebūdams kāzu tērpā, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja kalpiem: sasieniet viņa kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā, tur būs raudāšana un zobu griešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, reizēm nav nemaz tik viegli izprast bibliskos tekstus, īpaši evaņģēliskās līdzības. Lasot līdzības Jēzus vārdus, uztversim to visu burtiski, ļaujot vaļu emocijām. Pārāk daudz uzmanības veltot stāsta vēsturei, tēlainiem personāžiem un viņu rīcībām, vienlaicīgi no mūsu acīm tiks paslēpta līdzības galvenā jēga. Tā var notikt arī ar šīs svētdienas evaņģēlija līdzību. Parasti mūsu domas apstājās pie tā nelaimīgā, kuru valdnieks bargi sodīja par to, ka viņš uzdrošinājās ierasties uz viesībām kāzu tērpā. Varbūt tas ir arī tāpēc, ka mēs visbiežāk uzlūkojam kungu kā valdnieku, kas to vien dara kā slavē un soda. Daudzi ticīgie lasot šo Jēzus līdzību no praktiskā viedokļa droši viens liektos pretoties viņuprāt netaisnīgajam lēmumam. Vai tiešām cilvēks bija vainīgs, ka viņam nebija pienācīgas drēbes? Galu galā vai Dievs var kādu sūtīt elle apģērba dēļ? Galu galā ne jau apģērbs rotā cilvēku. Daudzi nepievērš uzmanību savam apģērbam vispār, un tas nepadara viņus sliktākus. To pašu varētu teikt par tiem, kas atraidīja uzaicinājumu un uz mīlestu neizgāja. Mēs bieži vienējam ciemos, nevis tāpēc, ka ļoti vēlētos, bet tāpēc, ka baidamies izskatīties nepieklājīgi, vai arī kādā no vizītēm var izrādīties noderīga. Šajos personīgās brīvības un relatīvisma laikos cilvēki, kuri uzdrošinās nesakot sabiedrības stereotipiem, paliek pie saviem principiem, varētu saņemt uzslavas. Tāpēc būtu vērts uz salīdzinājumu paskatīties nedaudz objektīvāk. Protams, pirmkārt jāpievērš uzmanība tam, ka līdzībā minētais valdnieks pārstāv pašu Dievu. Svētki ir ķēniņa prieka izpausme. Viņš ir laimīgs, jo tās ir viņa dēla kāzas. Tēvs vēlas, lai viņa dēls justos pēc iespējas labāk, un viņš dalās šajā priekā ar visiem pārējiem. Mēs ļoti labi zinām, cik sāpīgi cilvēkam ir piedzīvot citu nicinājumu, apzināties, ka cits cilvēks ir noraidījis mūsu parādīto labo gribu. Tāpēc mēs jūtamies ievainoti sevī. Jēzus apzināti ataino Dievu situācijā, kurā to ir noniecinājis cilvēks. Mēģināsim iejusties karaļa situācijā, kurš ir sarīkojis dzīres. Viņš sirds dāsnumā uzklāja galdu ar visgardāko ēdienu, ar vislabāko, kas viņam bija, un dažas stundas vēlāk izdzīvojis nemieru un satraukumu saprata, ka neviens pie viņa nenāks, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, un neviens nevēlas atbildēt uz viņa aicinājumu. Tomēr uzaicinātie to nedarīja aiz pieticības, bet gan apzināti neievērojot valdnieka aicinājumu. Tā nav vēlme izskatīties mazākam vai necienīgam, bet gan demonstratīva ielūguma noraidīšana. Nogalinātie kalpi nepārprotami kļūst kā pārmetums Jēzus klausītājiem par Dieva sūtīto praviešu vajāšanu un nogalināšanu ebreju tautas vēsturē. Svētku saimniekam, valdniekam bija visas tiesības apvainoties. Nav pārsteidzoši, ka rūgtuma pārņemts, viņš nolēma uzrunāt nejaušus garām gājējus. Tieši tādā veidā Dieva valstība pietuvojās pagāniem, jo izradzētā tauta nespēja novērtēt un pieņemt Dieva mīlestību. Jēzus skaidro, ka Dieva žēlastībai nav robežu, un to var piedzīvot tik viens, kurš vēlas būt viņam tūs. Tas ir ceļš, kā kristietība nonāca arī mūsu zemē, un mēs esam starp tiem, kas sēž pie galda Dieva valstībā. Taču joprojām neatrisināts paliek jautājums par to nepateicīgo, kuram nav kāzu apģērba.
Savā kristību dienā mēs pieņemam Dieva aicinājumu un pieņemot citus sakramentus, tas tika un tiek atjaunots. Dievs mūs aicina pie sevis, un kad mēs Dieva aicinājumam atsaucamies, tad rūpēsimies par cieņpilnu dzīvi. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīgs svētku apģērbs. Tā trūkums ir garīga netīrība, vēlme iegūt visu, neko nenodot, vēlme izbēgt no savām saistībām, izvairīšanās uzņemties atbildību par savu un savu tuvinieku dzīvi. Tas ir mūsu laika grēks, kad domājam, ka Dievam ir jādot viss, bet mēs paši jūtamies brīvi no jebkādiem garīgās dzīves pienākumiem. Jā, Dievs ir patiesi žēlsirdīgs, viņš netiesā cilvēku, pieņem viņu tādu, kāds tas ir, bet devis cilvēkam brīvību, vienmēr gaida viņa mīlestību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība. Kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam? Iepriekšējā reizē pārdomājām šaubas, kas var kļūt par šķērsli ticībai gan par iespēju to dziļāk izprast un nobriedināt. Šoreiz turpināsim šo tēmu un pievērsīsimies jautājumam, ko īsti nozīmē ticēt un neticēt, vai cilvēkam iespējams dzīvot bez kaut kā, kam viņš piešķir visaugstāko nozīmi. Ielūkosimies Paula Tilliha domās par cilvēka dziļāko un absolūto rūpi, kas var kļūt par viņa dzīves centru, un pārdomāsim, kas notiek tad, ja Dieva vietā šo vietu ieņem kāda cita vērtība. Tomēr, pirms mēs aplūkojam šos dažādos neticības veidus, vispirms nepieciešams nedaudz plašāk saprast, ko vispār nozīmē neticība. Ja ticība reliģiskā nozīmē ir ticība Dievam, tad neticība ir ticības pretstats, neticība Dievam, ticības neesamība vai ticības trūkums. Starp ticību Dievam un neticību Dievam nav iespējams atrast īstu kompromisu. Mēs vai nu ticam Dievam, vai arī neticam. Tāpat kā starp esību un neesību. Nav iespējams vienkāršs vidusceļš. Tomēr neticība pati par sevi var būt ļoti dažāda. Tā var nozīmēt ne tikai apzinātu Dieva noliekšanu. Cilvēka attieksme pret Dievu var pakāpeniski mainīties arī tādēļ, ka Dievs viņa dzīvē kļūst arvien mazāk nozīmīgs. Neticība nozīmē ne tikai to, ka cilvēks vairs netic. Tas nozīmē arī to, ka Dievs viņa dzīvē vairs nav svarīgs. Ar Dievu vairs nav nepieciešams rēķināties. Viņš cilvēka dzīvē kļūst neietekmīgs, nenozīmīgs vai pat bezjēdzīgs. Un šeit mēs nonākam pie ļoti dziļas cilvēka pieredzes. Vēstures nežēlība, ciešanas, vientulība un cilvēka nespēja atrast atbildes uz svarīgākajiem dzīves jautājumiem, var radīt sajūtu, ka Dievs vairs nav vajadzīgs, vai arī, ka uz viņu vairs nav iespējams paļauties. Cilvēks aizvien vairāk noslēdzas sevī, kļūst izolēts un mēģina pats sev kļūt par vienīgo dzīves pamatu. Tādā gadījumā neticība vairs nav tikai teorētisks apgalvojums – es neticu Dievam. Tā var kļūt par dziļu eksistenciālu pieredzi, par sajūtu, ka Dievs cilvēka dzīvē vairs nav klātesošs. Vairs neko nenozīmē un vairs nevar dot atbildi uz viņa ciešanām un vientulību. Šādā nozīmē patiesa neticība var būt ļoti reāla un arī traģiska cilvēka pieredze. Tomēr šeit ir svarīgi nošķirt vairākas dažādas situācijas. Cilvēks var nebūt pārliecināts par ticības patiesībām, jo viņam tās šķiet grūti saprotamas vai neaptveramas. Taču tas vēl nenozīmē, ka viņš apzināti un brīvi noraida ticību. Pieņemsim, ka cilvēks labi saprot, ko kristīgā ticība māca, bet dažādu iemeslu dēļ viņam nešķiet, ka tas varētu būt dievišķi vēstījums vai pārdabiska atklāsme. Arī šādā gadījumā autentiska ticība nerodas, tomēr šeit drīzāk var runāt par ticības trūkumu, nevis par apzinātu neticību. Tāpēc rodas vēl viens jautājums, vai par neticīgiem cilvēkiem tiešām var saukt tos, kuri piesardzības dēļ atsakās izvērtēt ticības liecību ticamību. Šāds atteikums var būt kļūdains vai arī nepamatots, tomēr tas vēl pats par sevi nenozīmē apzinātu neticību. Tādēļ vācu katoļu filozofs Pīpers līdzās neticībai kā apzinātai un pārdomātai atklāsmes noraidīšanai izceļ arī citas parādības. Viņš runā par ticības trūkumu, par atteikšanos iesaistīties reliģiskajos jautājumos un arī par dziļi iesakņojušos nevērību. Šajos gadījumos neticība vispirms tiek aprakstīta kā cilvēka esošais stāvoklis, nevis uzreiz vērtēta morāli. Tas ir svarīgi arī psiholoģiskā skatījumā. Psiholoģija var pētīt, kāpēc cilvēks netic, kādi ir viņa šaubu vai atsvešināšanās iemesli, un kas ir veidojis viņa attieksmi pret ticību. Taču psiholoģiskā analīze pati par sevi nenosaka, kur tieši atrodas robeža starp ticību un neticību, un vai cilvēks par savu neticību ir morāli vainojams. Fenomenoloģiskās teoloģijas pārstāvi īpaši uzsvēra, ka ticība ietver cilvēku brīvu izvēli un apņemšanos. Cilvēks var izvēlēties palikt tikai pie tā, ko pats spēja redzēt, aptaustīt un kontrolēt. Viņš var pilnībā iegremdēties savā dzīves plānā, savā drošajā un noslēgtajā pasaulē, kur viss ir saprotams un pārvaldāms. Šādā nozīmē atteikšanās atvērties tam, kas pārsniedz cilvēka paša pieredzi, jau var kļūt par neticības sākotnējo formu. Tā var parādīties kā šaubas, noslēgšanās vai nevēlēšanās pieņemt kaut ko tādu, kas nāk ārpus paša cilvēka pieredzes un kontroles.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Septītajā un astotajā oktobrī svētās Martas pediatriskajā dispanserā Vatikānā aptuveni 50 bērniem tika veikta bezmaksas redzes pārbaude. Akcija notika Pasaules redzes dienas ietvarā ar starptautiskā fonda One Sight Essilor Luxottica atbalstu. Fonds veicina piekļuvi redzes pārbaudēm un nodrošina trūcīgos ar brillēm. Akcijas laikā bērniem tika pārbaudīta redze, kā arī nepieciešamības gadījumā piemeklētas brilles vai nozīmēta dziļāka izmeklēšana. Labdarības dikasterija prefekts un svētās Martas pediatriskā dispansera vadītājs arhibīskaps Luiss Marins de San Martins nosauca šo akciju par konkrētu un efektīvu labdarības izpausmi, atgādinot, ka palīdzība nedrīkst būt tikai vienreizējs pasākums. Redzes traucējumi var apgrūtināt bērnu mācīšanos un attīstību, reizē ierobežojot viņu iespējas nākotnē. Minētā fonda vadītājs Andrea Rendina uzsvēra, ka piekļuve oftalmoloģijas pakalpojumiem ir svarīga ne tikai veselībai, bet arī pilnvērtīgai bērnu attīstībai. Oftalmoloģe Valērija Pendino, kura akcijā piedalījās kā brīvprātīgā, atzīmēja, ka bērnībā neatklātas redzes problēmas var traucēt vienas vai abu acu attīstību, tāpēc ir ļoti svarīgi saulaicīgi veikt bērniem redzes pārbaudes. Svētās Martas dispanserā Vatikānā medicīnisko palīdzību sniedz aptuveni 70 ārsti ar 40 brīvprātīgo atbalstu. Pēc dispansera vadītājas, māsas Annas Luīzes Ricello teiktā, ir svarīgi attīstīt arī citus palīdzības virzienus bērniem, jo īpaši logopēdiju un psihomotorisku atbalstu. Daudziem bērniem, kuri aug divu vai vairāku valodu vidē, ir nepieciešamas nodarbības pie attiecīgajiem speciālistiem. Daudzām ģimenēm dispansers ir kļuvis par pastāvīgu atbalsta punktu. Šeit medicīniskā palīdzība tiek apvienota ar rūpēm par bērniem, kuru ģimenes saskaras ar finansiālām grūtībām. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests paziņo, ka tuvākajās dienās viņam tiks veikta operācija un pateicas par lūkšanām. Mūsu mājas un baznīcas, vietas, kur satikties ar Kristu. Leona 14. uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ievēlēts jauns svētā Pētera bazilikas arhipresbiters. 12. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Leons 14. par pāvesta ģenerālu vikāru Vatikānā, svētā Pētera bazilikas arhipresbiteru un svētā Pētera fabrikas prezidentu iecēla arhibīskapu Vittorio Francesco Violu, kurš līdz šim ieņēma dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāra amatu. Šie amati kļuva vakanti pēc tam, kad 3. oktobrī tika paziņots par kardināla Mauro Gambetti nomināciju par Kieti Vastu arhibīskapu. Vienlaikus tika ziņots, ka par jauno dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāru pāvests ir iecēlis bīskapu Aureliju Garsiju Marsiāzu. Pāvesta ģenerālvikārs pārauga to Romas diecēzes daļu, kas atrodas Vatikāna pilsētu valsts teritorijā, tostarp svētā Pētera bazilikas un svētās Annas draudzes. Savukārt svētā Pētera fabrika ir iestāde, kas atbild par bazilikas uzturēšanu un atjaunošanu. Arhipresbitera tituls tiek piešķirts 4 Romas lielo jeb pāvesta baziliku vadītājiem. Vienpadsmitā oktobra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungeņģelis pāvests Leons 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus stāsta par kāzu mielastu, ko ķēniņš sarīkoja savam dēlam.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
2: Dēla kāzas ir īpašs brīdis katrai ģimenei, un šis laimīgais tēvs vēlas dalīties savā priekā ar visiem. Viņš rīko mielastu un aicina daudzus. Svētais Akvīnas Toms šajā sakarā saka, ka labajam pēc savas dabas piemīt īpašība izplatīties. Bonum dicitur diffusivum sui. Arī mūsu stāsta varonis uzrunā mūsu konkrētā, reālās dzīves kontekstā par šo patiesību. Kad notiek kas labs, iedegas gaisma, kas mudina mūs iesaistīt citus savā laimē.
0: Tomēr saskaroties ar tik skaistu piedāvājumu, lūgtie viesi nevis pievienojas svinībām, bet atkāpjas un priekšroku dod savām ikdienas gaitām. Daži nokaitinātie apvaino un nogalina ķēniņa vēstnešus. Diemžēl tā notiek arī dzīvē. Labais, ko mēs piedāvājam, nevienmēr tiek saprasts, atpazīts vai novērtēts. Reizēm tas tiek pārprasts un noraidīts, taču tam nevajadzētu mūs atturēt. Karalis, saskaroties ar viņu atteikumu, neatceļ kāzas. Tā vietā viņš vēršas pie vēl plašāka cilvēku loka, sūtot savus kalpus ielās sasaukt visus, lai jaunlaulāto prieks kļūtu par dāvanu ikvienam.
1: A questo punto ci domandiamo chi rappresentano i protagonisti di questa storia?
2: Šajā brīdī mēs sev jautājam, ko attēlo šī stāsta tēli. Svētais Hieronīms identificē ķēniņu ar debesu tēvu, līgavaini ar Jēzu un līgavu ar baznīcu. Tātad starp šiem tēliem esam arī mēs, kurus kungs ir izvēlējies, lai mēs dalītos viņa eksistencē un kopā ar viņu būtu dzīvības nesēji. Kāzu mielas ir mūsu, un dzīru zāle ir mūsu baznīcas, mūsu mājas, vietas, kur mēs dzīvojam, un kur katru dienu atgriežas karaļa dēls Jēzus Kristus, lai apliecinātu savu mīlestību pret mums un gaidītu mūsu jā. Tur mēs viņu satiekam, tērptu baltās kristības drēbēs, tāpat kā līgavu un rotātu ar labo darbu dārgakmeņiem, kas mūs tuvina Dievam un viens otram.
0: Tātad prieks, ko pasludinām, nav mākslīgs, bet gan dziļš, konkrēts un īsts. Tik skaists kā cilvēku sejas, kurus satiekam, tik patiesi kā darbs, smaidi, asaras, rokas spiedieni un laipnie žesti mūsu ikdienā. Un tā ir Dieva dāvana pasaules glābšanai.
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia.
2: Tāpēc lūksimies svētāko jauno Mariju kunga māti, lai viņa mums palīdz augt šajā priekā un sludināt to dāsni drosmīgi un ticībā vienmēr un visur, pat tur, kur tas netiek saprasts.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās situācijai Ukrainā un noslēgumā paziņoja jaunumu, kas mudina mūs visus pastiprināt lūkšanas par svētā tēva veselību.
1: La guerra nella martoriata Ukraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
0: Karš ilgstoši cietušajā Ukrainā turpina radīt ciešanas stālu aiz tās robežām, īpaši trūcīgākajās valstīs, kur daudzi cilvēki ir atkarīgi no graudu importa. Es steidzami aicinu konfliktā iesaistītās puses nodrošināt drošu graudu transportēšanu pa Melno jūru. Miljoniem cilvēku ikdienas maize nedrīkst būt kara ķīlniece. Noslēdzot tikšanos ar ticīgajiem, pāvests paziņoja, ka nesen veiktās medicīniskās pārbaudes laikā viņa plaušās tika atklāts neliels veidojums. Šis lokalizētais mezgls ir pašā sākuma stadijā, un ārsti uzskata par nepieciešamu veikt operāciju.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
0: Tāpēc, sekojot viņu ieteikumiem, esmu nolēmis piekrist operācijai, lai to izņemtu. Operācija ir ieplānota tuvākajās dienās. Paldies jums par garīgo tuvību, un es paļaujos uz jūsu lūkšanām. Tu klausies Vatikāna Radio. Kā saglabāt auglību? Kā palīdzēt pāriem, kuri saskaras ar neauglību? Kā reaģēt uz mūsdienu medicīnas izaicinājumiem? Šiem jautājumiem būs veltīts Starptautiskais kongress, kas no 16. Līdz 18. Oktobrim norisināsies Romā.
2: Kongress ar nosaukumu Cilvēka spožums, auglības saglabāšana, neauglības ārstēšana – notiks Svētās Sirds Katoļu universitātes pilsētņā Romā. Pasākums tiek rīkots, lai atzīmētu divas nozīmīgas gada dienas. Pāvila VI. Starptautiskā zinātniskā institūta, kas veltīts cilvēka auglības un neauglības pētījumiem 25. Gada dienu un dabiskās auglības pārvaldības centra 50. Gada dienu.
0: Kongresa mērķis ir apvienot viedokļus par cilvēka dzīvības cieņu ar zinātniskajiem pētījumiem un to cilvēku pieredzi, kuri iesaistīti neauglības ārstēšanā. Pasākums sāksies piektdien 16. Oktobrī ar svēto misi Santa Maria in Transpontina baznīcā Romā, ko vadīs Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi.
2: 16. Oktobra pēcpusdienā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atklās zinātnisko sesiju. Viņš uzstāsies ar lekciju par prokreācijas cieņu un skaistumu baznīcas mācībā.
0: Kongresa programmā iekļautas 4 zinātniskas sesijas par cilvēka radīšanu tās sociālajā un zinātniskajā kontekstā, pāru auglību, veselību pirms bērna ieņemšanas un neauglības profilaksi.
2: Atsevišķa sadaļa būs veltīta cilvēka dzīvības aizsardzībai, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tā dēvēto atkritumu kultūru. Eksperti pievērsīsies gan antropoloģiskiem, gan praktiskiem jautājumiem, kā kas saistīti ar diagnostiku, profilaksi un medicīnisko aprūpi.
0: Trīs dienu laikā paredzētas arī starpdisciplināras diskusijas par klīniskajiem pētījumiem, veselības aprūpes speciālistu darbu, kā arī par pāru un vecāku pieredzi. Kongresa kopsavilkumu sniegs bīskaps Claudio Giulio Dori, Pāvila VI fonda prezidents un Svētās Sirds katoļu universitātes kapelāns un Džemelli slimnīcas profesors Tulio Giems.
2: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, kas norisināsies no 8. līdz 11. novembrim, atstās ietekmi uz visu sabiedrību, sniedzoties tālu aiz oficiālajā programmā iekļautajām vietām Buenos Airesas, Luhanas un Kordovas. Šī mērķa sasniegšanai palīdzēs Postas del Encuentro, jeb tikšanās vietas. Tā ir iniciatīva, kas paredz izveidot kopīgas telpas draudzēs skolās, iestādēs un pašvaldībās, ļaujot ikvienam sekot līdzi svētā tēva vizītei.
0: Iniciatīva dzima no vienkāršas idejas, kad ierodas svarīgs viesis, mēs sakopjam savas mājas, atveram durvis un ar prieku gaidām tos, kas nāk mūs satikt, uzsvēra Pedro Inzaurāga, pāvesta Leona 14. Vizītes organizācijas komitejas vadītājs. Viņš piebilda, ka pāvesta vizīte mudina mūs sagatavot ne tikai savas mājas, bet arī savas kopienas, apkaimes, pilsētas un galvenais mūsu pašu sirdis.
2: Intervijā ziņu aģentūrai Aika viņš paskaidroja, ka Postas del Encuentro koncepcijas pamatā ir dziļi Argentīnas vēsturē iesakņojusies tradīcija. Vēsturiski tās bija tirdzniecības, viesmīlības un tikšanās vietas, norādīja Inzauraga. Priekšlikumu iedvesmojušas arī stafetes, kurās vēstījums tiek nodots no rokas rokā, līdz sasniedz galamērķi. Viņš uzsvēra, ka šī projekta mērķis ir dot iespēju katrai vietējai kopienai kļūt par pāvesta vizītes saimnieci un galveno varoni.
0: Sestdien 10. oktobrī Mantujas svētā Andreja bazilikā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta vārtā vadīja Assolas Jēzus svētās sirds Ursulīnu māsu kongregācijas dibinātājas Marijas Ignācijas Isaki beatifikācijas svinības. Marija Ignācija Isaki dzimusi 1857. Gada 8. maijā Stecāno, mirusi 1934. Gada 19. augustā Seriātē. Jaunā sveitīgā bija plaši pazīstama ar savu nezūdošo cerību un pilnīgu uzticēšanos Dieva palīdzībai pat vissarežģītākajās dzīves situācijās. Viņas dibinātās kongregācijas galvenā darbības joma ir bērnu un jauniešu audzināšana kristīgā garā.
2: Desmitajā oktobrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma audiencē muzeju direktorus no visas pasaules, kuri ir apvienojušies 1992. Gadā izveidotajā Bizo grupā. Svētais tēvs sveica šīs grupas prezidentu, mākslas vēsturnieku no Holandes, Tako Dibicu un citus muzeju vadītājus, kuri Romā ir pulcējušies, lai apspriestu materialitātes tematu.
3: Katrs muzejs ir piemiņas, skaistuma un vēstures telpa, kurš veicina paaudžu tikšanos, kultūru un cilvēka radošumu. Teica Leona 14. Izceļot īpašo baznīcas saikni ar mākslu, ko tā ir rūpīgi attīstījusi gadsimtu gaitā. Ar mākslas palīdzību cilvēks, pateicoties savam talantam, paaugstina un pārvērš matēriju. Tas ir radošums, kuru viņš piekopj, pamatojoties uz līdzību Dievam.
2: Materialitātes temats ir interesants arī ar to, ka matērija ir vieta, kur pats Dievs vēlējās atklāties cilvēcei. pāvests aicināja palūkoties uz to no dažādiem aspektiem. Vispirms, matērija ir pieejama kā mums uzticēta dāvana. Mākslinieks pārveido to, ko tur savās rokās, un savu darbu pārvērš par dāvanu citiem. Svētais tēvs pieminēja pāvesta Franciska vārdus no enciklikas Laudato Si, kurā teikts: Jēzus strādāja ar rokām, katru dienu pieskaroties Dieva radītajai matērijai, lai piešķirtu tai formu ar savu amatnieka talantu. Līdz ar to matērija spēja pielāgoties. Mākslinieks var tai piešķirt formu saskaņā ar savu ieceri, iemiesojot tajā jūtas, sapņus un vārdus. Atdarinot Dieva darbu, cilvēks matērijai piešķir jēgu, piepildot to ar transcendentu nozīmi. Tādējādi māksla kļūst par skaistuma zīmi, kura atmodina sirds un prāta acis un cilvēku spēju virzīt augšup.
3: Visbeidzot, matērija ir piemiņa. Muzejā skatāmie mākslas dargumi liecina par vēsturi, kas no paudzes paudzē uzrunā katru un nodot tālāk patiesu pagātnes gudrību. Tieši tādā veidā sveceļojošā baznīca saprot mākslu, nevis kā parastu estētiku, bet kā labās vēsts sludināšanu ar skaistā palīdzību.
2: Uzrunas noslēgumā Pasaules mākslas muzeju direktoriem Leons 14. augsti novērtēja viņu darbu, vadot muzejus un saglabājot kopējo cilvēces mantojumu. Grupai

Testamentā. Patiešām varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums! Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests paziņo, ka tuvākajās dienās viņam tiks veikta operācija un pateicas par lūkšanām. Mūsu mājas un baznīcas, vietas, kur satikties ar Kristu. Leona 14. uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ievēlēts jauns Svētā Pētera bazilikas arhipresbiters. 12. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Leons 14. par pāvesta ģenerālu vikāru Vatikānā, Svētā Pētera bazilikas arhipresbiteru un Svētā Pētera fabrikas prezidentu iecēla arhibīskapu Vittorio Francesco Violu, kurš līdz šim ieņēma dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāra amatu. Šie amati kļuva vakanti pēc tam, kad 3. oktobrī tika paziņots par kardināla Mauro Gambetti nomināciju par Kieti Vastu arhibīskapu. Vienlaikus tika ziņots, ka par jauno dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāru pāvests ir iecēlis bīskapu Aureliju Garsiju Marsiāzu. Pāvesta ģenerālvikārs pārauga to Romas diecēzes daļu, kas atrodas Vatikāna pilsētu valsts teritorijā, tostarp Svētā Pētera bazilikas un Svētās Annas draudzes. Savukārt Svētā Pētera fabrika ir iestāde, kas atbild par bazilikas uzturēšanu un atjaunošanu. Arhipresbitera tituls tiek piešķirts 4 Romas lielo jeb pāvesta baziliku vadītājiem. Vienpadsmitā oktobra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungeņģelis pāvests Leons 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus stāsta par kāzu mielastu, ko ķēniņš sarīkoja savam dēlam.
2: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
3: Dēla kāzas ir īpašs brīdis katrai ģimenei, un šis laimīgais tēvs vēlas dalīties savā priekā ar visiem. Viņš rīko mielastu un aicina daudzus. Svētais Akvīnas Toms šajā sakarā saka, ka labajam pēc savas dabas piemīt īpašība izplatīties. Bonum dicitur diffusivum sui. Arī mūsu stāsta varonis uzrunā mūsu konkrētā, reālās dzīves kontekstā par šo patiesību. Kad notiek kas labs, iedegas gaisma, kas mudina mūs iesaistīt citus savā laimē.
1: Tomēr saskaroties ar tik skaistu piedāvājumu, lūgtie viesi nevis pievienojas svinībām, bet atkāpjas un priekšroku dod savām ikdienas gaitām. Daži nokaitinātie apvaino un nogalina ķēniņa vēstnešus. Diemžēl

0: Tā notiek arī dzīvē. Labais, ko mēs piedāvājam, nevienmēr tiek saprasts, atpazīts vai novērtēts. Reizēm tas tiek pārprasts un noraidīts, taču tam nevajadzētu mūs atturēt. Karalis, saskaroties ar viņu atteikumu, neatceļ kāzas. Tā vietā viņš vēršas pie vēl plašāka cilvēku loka, sūtot savus kalpus ielās, sasaukt visus, lai jaunlaulāto prieks kļūtu par dāvanu ikvienam.
1: A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia?
2: Šajā brīdī mēs sev jautājam, ko attēlo šī stāsta tēli. Svētais Hieronīms identificē ķēniņu ar debesu tēvu, līgavaini ar Jēzu un līgavu ar baznīcu. Tātad starp šiem tēliem esam arī mēs, kurus kungs ir izvēlējies, lai mēs dalītos viņa eksistencē un kopā ar viņu būtu dzīvības nesēji. Kāzu mielas ir mūsu, un dzīru zāle ir mūsu baznīcas, mūsu mājas, vietas, kur mēs dzīvojam un kur katru dienu atgriežas karaļa dēls Jēzus Kristus, lai apliecinātu savu mīlestību pret mums un gaidītu mūsu jā. Tur mēs viņu satiekam, tērptu baltās kristības drēbēs, tāpat kā līgavu un rotātu ar labo darbu dārgakmeņiem, kas mūs tuvina Dievam un viens otram.
0: Tātad prieks, ko pasludinām, nav mākslīgs, bet gan dziļš, konkrēts un īsts. Tik skaists kā cilvēku sejas, kurus satiekam, tik patiesi kā darbs, smaidi, asaras, rokas spiedieni un laipnie žesti mūsu ikdienā. Un tā ir Dieva dāvana pasaules glābšanai.
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia.
2: Tāpēc lūksimies svētāko jauno Mariju kunga māti, lai viņa mums palīdz augt šajā priekā un sludināt to dāsni drosmīgi, un ticībā vienmēr un visur, pat tur, kur tas netiek saprasts.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās situācijai Ukrainā un noslēgumā paziņoja jaunumu, kas mudina mūs visus pastiprināt lūkšanas par svētā tēva veselību.
1: La guerra nella martoriata Ukraina continua a causare sofferenze
0: Karš ilgstoši cietušajā Ukrainā turpina radīt ciešanas stālu aiz tās robežām, īpaši trūcīgākajās valstīs, kur daudzi cilvēki ir atkarīgi no graudu importa. Es steidzami aicinu konfliktā iesaistītās puses nodrošināt drošu graudu transportēšanu pa Melno jūru. Miljoniem cilvēku ikdienas maize nedrīkst būt kara ķilniece. Noslēdzot tikšanos ar ticīgajiem, pāvests paziņoja, ka nesen veiktās medicīniskās pārbaudes laikā viņa plaušās tika atklāts neliels veidojums. Šis lokalizētais mezgls ir pašā sākuma stadijā, un ārsti uzskata par nepieciešamu veikt operāciju.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmata nei prossimi giorni.
0: Tāpēc, sekojot viņu ieteikumiem, esmu nolēmis piekrist operācijai, lai to izņemtu. Operācija ir ieplānota tuvākajās dienās. Paldies jums par garīgo tuvību, un es paļaujos uz jūsu lūkšanām. Tu klausies Vatikāna Radio. Kā saglabāt auglību? Kā palīdzēt pāriem, kuri saskaras ar neauglību? Kā reaģēt uz mūsdienu medicīnas izaicinājumiem? Šiem jautājumiem būs veltīts Startautiskais kongress, kas no 16. Līdz 18. Oktobrim norisināsies Romā.
2: Kongress ar nosaukumu Cilvēka spožums, auglības saglabāšana, neauglības ārstēšana – notiks Svētās Sirds Katoļu universitātes pilsētņā Romā. Pasākums tiek rīkots, lai atzīmētu divas nozīmīgas gada dienas. Pāvila VI. Starptautiskā zinātniskā institūta, kas veltīts cilvēka auglības un neauglības pētījumiem 25. Gada dienu un dabiskās auglības pārvaldības centra 50. Gada dienu.
0: Kongresa mērķis ir apvienot viedokļus par cilvēka dzīvības cieņu ar zinātniskajiem pētījumiem un to cilvēku pieredzi, kuri iesaistīti neauglības ārstēšanā. Pasākums sāksies piektdien 16. Oktobrī ar svēto misi Santa Maria Intraspontina baznīcā Romā, ko vadīs Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi.
2: 16. Oktobra pēcpusdienā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atklās zinātnisko sesiju. Viņš uzstāsies ar lekciju par prokreācijas cieņu un skaistumu baznīcas mācībā.
0: Kongresa programmā iekļautas 4 zinātniskas sesijas par cilvēka radīšanu tās sociālajā un zinātniskajā kontekstā, pāru auglību, veselību pirms bērna ieņemšanas un neauglības profilaksi.
2: Atsevišķa sadaļa būs veltīta cilvēka dzīvības aizsardzībai, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tā dēvēto atkritumu kultūru. Eksperti pievērsīsies gan antropoloģiskiem, gan praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, profilaksi un medicīnisko aprūpi.
0: 3 dienu laikā paredzētas arī starpdisciplināras diskusijas par klīniskajiem pētījumiem, veselības aprūpes speciālistu darbu, kā arī par pāru un vecāku pieredzi. Kongresa kopsavilkumu sniegs bīskaps Claudio Giulio Dori, Pāvila VI. Fonda prezidents un Svētās Sirds Katoļu universitātes kapelāns un Džemelli slimnīcas profesors Tulio Giems.
2: Pāvesta Leona 14. Vizīte Argentīnā, kas norisināsies no 8. Līdz 11. Novembrim, atstās ietekmi uz visu sabiedrību, sniedzoties tālu aiz oficiālajā programmā iekļautajām vietām Buenos Airesas, Luhanas un Kordovas. Šī mērķa sasniegšanai palīdzēs Postas del Encuentro, jeb tikšanās vietas. Tā ir iniciatīva, kas paredz izveidot kopīgas telpas draudzēs skolās, iestādēs un pašvaldībās, ļaujot tik vienam sekot līdzi svētā tēva vizītei.
0: Iniciatīva dzima no vienkāršas idejas, kad ierodas svarīgs viesis, mēs sakopjam savas mājas, atveram durvis un ar prieku gaidām tos, kas nāk mūs satikt, uzsvēra Pedro Inzaurāga, pāvesta Leona 14. Vizītes organizācijas komitejas vadītājs. Viņš piebilda, ka pāvesta vizīte mudina mūs sagatavot ne tikai savas mājas, bet arī savas kopienas, apkaimes, pilsētas un galvenais mūsu pašu sirdis.
2: Intervijā ziņu aģentūrai Aika viņš paskaidroja, ka Postas del Encuentro koncepcijas pamatā ir dziļi Argentīnas vēsturē iesakņojusies tradīcija. Vēsturiski tās bija tirdzniecības, viesmīlības un tikšanās vietas, norādīja Inzauraga. Priekšlikumu iedvesmojušas arī stafetes, kurās vēstījums tiek nodots no rokas rokā, līdz sasniedz gala mērķi. Viņš uzsvēra, ka šī projekta mērķis ir dot iespēju katrai vietējai kopienai kļūt par pāvesta vizītes saimnieci un galveno varoni.
0: Sestdien 10. Oktobrī Mantujas svētā Andreja bazilikā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta vārdā vadīja Assolas Jēzus svētās sirds Ursulīnu māsu kongregācijas dibinātājas Marijas Ignācijas Isaki beatifikācijas svinības. Marija Ignācija Isaki dzimusi 1857. Gada 8. Maijā Stecāno, mirusi 1934. Gada 19. Augustā Seriātē. Jaunā sveitīgā bija plaši pazīstama ar savu nezūdošo cerību un pilnīgu uzticēšanos Dieva palīdzībai pat vissarežģītākajās dzīves situācijās. Viņas dibinātās kongregācijas galvenā darbības joma ir bērnu un jauniešu audzināšana kristīgā garā.
2: Desmitajā oktobrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma audiencē muzeju direktorus no visas pasaules, kuri ir apvienojušies 1992. Gadā izveidotajā Bizo grupā. Svētais tēvs sveica šīs grupas prezidentu, mākslas vēsturnieku no Holandes, Tako Dibicu un citus muzeju vadītājus, kuri Romā ir pulcējušies, lai apspriestu materialitātes tematu.
3: Katrs muzejs ir piemiņas, skaistuma un vēstures telpa, kurš veicina paaudžu tikšanos, kultūru un cilvēka radošumu, teica Leon 14. Izceļot īpašo baznīcas saikni ar mākslu, ko tā ir rūpīgi attīstījusi gadsimtu gaitā. Ar mākslas palīdzību cilvēks, pateicoties savam talantam, paaugstina un pārvērš matēriju. Tas ir radošums, kuru viņš piekopj, pamatojoties uz līdzību Dievam.
2: Materialitātes temats ir interesants arī ar to, ka matērija ir vieta, kur pats Dievs vēlējās atklāties cilvēcei. Pāvests aicināja palūkoties uz to no dažādiem aspektiem. Vispirms, matērija ir pieejama kā mums uzticēta dāvana. Mākslinieks pārveido to, ko tur savās rokās, un savu darbu pārvērš par dāvanu citiem. Svētais tēvs pieminēja pāvesta Franciska vārdus no enciklikas Laudato Si, kurā teikts: Jēzus strādāja ar rokām, katru dienu pieskaroties Dieva radītajai matērijai, lai piešķirtu tai formu ar savu amatnieka talantu. Līdz ar to matērija spēja pielāgoties. Mākslinieks var tai piešķirt formu saskaņā ar savu ieceri, iemiesojot tajā jūtas, sapņus un vārdus. Atdarinot Dieva darbu, cilvēks matērijai piešķir jēgu, piepildot to ar transcendentu nozīmi. Tādējādi māksla kļūst par skaistuma zīmi, kura atmodina sirds un prāta acis un cilvēku spēju virzīt augšup.
3: Visbeidzot, matērija ir piemiņa. Muzejā skatāmie mākslas dārgumi liecina par vēsturi, kas no paaudzes paaudzē uzrunā katru un nodot tālāk patiesu pagātnes gudrību. Tieši tādā veidā sveceļojošā baznīca saprot mākslu, nevis kā parastu estētiku, bet kā labās vēsts sludināšanu ar skaistā palīdzību.
2: Uzrunas noslēgumā Pasaules mākslas muzeju direktoriem Leon 14. Augsti novērtēja viņu darbu, vadot muzejus un saglabājot kopējo cilvēces mantojumu. Grupai Bizots svētais tēvs novēlēja panākumus un tās dalībniekiem deva apustulisko svētību.

ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!